0: Og stor selvtillit. Og han sparker bak og sparker og drar opp gresset. Og jeg står der og bare, det holder. Men han har altså så mye selvtillit på det der.
1: Ja.
0: For veldig ofte skal hannhundene, litt usikker på hvordan det er med tisper, men hannhundene skal i hvert fall markere der hvor de andre har markert. Og hvis jeg da går tur med to hunder, så skal han ene på stolpen, og så skal Balto på stolpen, og da skal han andre på stolpen igjen. Og da har vi det gående, altså. Og det skal sparkes og herjes. Så det, alt handler om duft. Tror man da, for vi har jo ikke spurt disse bikkjene.
2: Det går den veien hunden sparker i hvert fall.
0: Ja. I dag så kan vi si gratulere med dagen til prinsesse Märtha Louise, 55 år gammel. Synes hun er flott. Synes hun er en vakker dame.
1: Ja.
0: Og da blir det vel både kaker og sang og gaver og fjas fra både oven og underfra.
1: Engler daler ned i skjul.
0: Men vi markerer dagen til Märtha Louise på vår egen måte, nemlig med da leken over eller under 55.
1: All right.
0: Det skal lekes. Reglene er enkle, gutter. Jeg har noen lydklipp til dere, så er det opp til dere to da, å finne ut om den vi hører er over eller under 55.
1: Ja.
0: Og så skal du som hører på også få en oppgave helt til slutt. Kan du vinne deg flott P4-krus. Så la oss begynne med en kjent og kjær figur fra 90-tallsserien Friends.
3: Let me just see if I've got this right. So this is a half-calf, double-tall, easy hazelnut.
0: Jennifer Aniston, som jobber som da i kafeterian, i rollen som Rachel Green. Er Jennifer over eller under 55?
1: Vil for meg alltid være 29 år, sånn cirka. Jeg kan ikke forstå at hun er over 55, så jeg sier under.
2: Jeg tror hun så vidt er over.
0: Bjørn, et poeng til deg. Hun er ikke bare så vidt over, hun er 57.
1: Hva?
0: Ja, apropos holde seg godt.
1: To år over, ja, ok.
0: Så til en velkledd mann som passer på at vi andre også ser veldig godt ut. Hør på den her.
4: Jeg er alltid på jakt etter en helhet. Så det nytter ikke å ta på seg en fin kjole og så gir man faen i håret. Det må være alt man stemmer fra topp til tå.
0: Jan Thomas, over eller under 55?
2: Her vil jeg jo nødig fornærme ham selvfølgelig, men er han også over, tror jeg? Så vidt, et år over?
1: Ja. Nei, jeg tror han kan ikke være det. Jeg heter 51, ja.
0: 59 år er det, ja, Thomas.
1: Alle dager,
0: ja, men det er fordi at det holder seg så innmari godt, da, disse folka her. Men Bjørn, du har to poeng, så vi gir en oppgave nå til deg som hører på. Du skal altså sende svaret til 1904, over eller under 55. Hør her nå.
5: Det där är mitt vårskrik. Jag måste skrika, annars spricker jag.
0: Åh, Ronja Rövardotter, spilt av svenska Hanna Zetterberg. Är Hanna över eller under 55? Det är lite vanskligt den här. Över eller under 55? God och frukost 1904, du får en P4-kopp hvis du svarar riktigt. Vi leker, selv om det ikke er fredag.
1: Oj oj oj.
0: Så er det bursdagen til prinsesse Märtha Louise. Hun fyller 55 år i dag, og derfor så leker vi over eller under 55, hvor du skal ta stilling til dette da.
1: Ja.
0: Så hadde vi en oppgave til deg som hører på her nå, nemlig denne. Ronja Røverdatter, spilt av svenske Hanna Zetterberg, så lurte vi på da. Hanna, har hun blitt over eller under 55? Og den som har tatt riktig, det er Even, som sier at hun er under 55.
1: Oh,
0: ja, da får Even en kopp.
2: Det var ikke bare Even, tror jeg. Det var ganske mange andre også. Men han vant.
0: Ja, og gratulerer så mye. Vi skal gå videre. Vi skal gå videre i over eller under 55, og da skal vi til en norsk veldig flott hit som dere kjenner godt, tror jeg. Trine Rein. Er hun over eller under 55?
1: Under 49, heter jeg.
2: Hun var jo en gang i tiden veldig mye yngre enn meg. Hun kan ikke ha tatt meg igjen siden, så jeg sier også under.
0: Det er feil på begge to. Hun er faktisk over litt over.
1: Okay.
0: Men Bjørn, du hadde jo to poeng fra i sted.
2: Ja.
0: Så nå har du tre da.
2: Ja.
0: Eller, nei, så,
2: nei, jeg har ingen, nei, ikke noen flere.
0: Er forvirret, da
1: 2-0 til Bjørn.
0: 2-0. Ja. Ja. Men da er det veldig naturlig å gå over til den her.
1: Luring.
0: Dette er Natalie Imbruglia.
1: Ja.
0: Er hun over eller under 55 da?
2: Hun er i hvert fall under.
1: Hun er over.
0: Ja, hun under.
1: Nei!
0: Hun 51 år. Veldig bra, Bjørn. Da det fortsatt du som leder.

0: Men vi får se om du klarer å ta deg inn på den aller siste, fordi det er Martha Louise sin bursdag. Ja. Da kommer ikke unna mannen hennes, Durek Verrett.
1: Oh, thank you. That's so sweet. I actually just sent my family members to go get some box of some chocolate.
0: Er han eldre eller yngre enn kona si, Durek Verrett?
2: Tradisjonelt så går man jo nedover, altså så han statistisk sett er han eldre. Jeg sier eldre.
3: Nei, mentalt sett, eller på hvilken måte?
0: Ja, det kan vi spørre om.
3: Jeg sier yngre.
0: Ja, han er yngre. Øystein, noen ganger så tror jeg at du liksom gjør deg litt sånn dum bare for å ha artig.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Det var jo null poeng her.
2: Ja, det var helt elendig.
0: Bjørn, gratulerer så mye. Jeg vil bare si rett opp det at Ronja Røverdatter, hun er altså under 53. Jeg husker ikke om jeg sa over eller under, fordi jeg er jo en litt surrete quizmaster. Men uansett så gir jeg premie til Bjørn.
2: Ja, men hva er hun? Er hun under eller over?
0: Hun er under.
2: Hun er under, ja. Ja. Ok.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost 22. september. Nå drar vi til Lillehammer for å ta inn på Maihaugen for tredje gang, må det være.
0: Yep. Ja. Ja. Men jeg sliter med å finne min favorittfilm fra 70-tallet, for nå har jeg forberedt to filmer som er veldig julete.
2: Oh, ja.
0: Og det blir kanskje litt dumt, da, hvis vi skal ta det radiofaglige her.
2: Du er jo glad i jul.
0: Jeg tror jeg må bare la den stå, og så tar vi avgjørelsen i morgen. Kom hvis dere har noe bedre, det er sånn vi jobber her.
3: Så, men det er jo mange filmer fra 70-tallet som man kanskje ikke kom på sånn i farta, men ja, for eksempel er jo både Saturday Night Fever og Grease fra 70-tallet, som er musikk.
0: Grease
3: også 70-tallet. De later som de er tilbake på 50-tallet, for øvrig, det er jo da retro fra 70-tallet.
0: Ja. Jeg burde ta Grease,
3: ja
0: da.
3: Ja, kanskje det. Har ikke du
0: utgitt
3: sunget?
0: Utgitt i 78, ja.
3: Mhm. Ja, du har ikke spilt Grease.
0: Jeg må ta Grease, jeg har byttet manus, ja da. Faderland, ha dårlig tid, ja. Jeg må slutte å prate, ha det.
2: Du får høre resultatet av dette i morgen, da. Hei.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Karina.
2: Hei du, det David fra Fiat Norge.
1: Hei du.
2: Du har jo hatt bilen din inne hos S-en.
1: Ja.
2: Og blåst gjennom noen bremser der.
1: Stemmer.
2: Og der har de sendt inn en sånn rustprøve til oss.
1: Mm-hmm.
2: For det var mistanke om at det en sånn serien produksjonsfeil der.
1: Jaha.
2: Da har du dessverre en av de som rammet av det.
1: Nei.
2: Jo.
1: Som en stakar.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, hva vil det si?
2: Det betyr at det blir lagt ned bruksforbud på den bilen.
1: Ok. Hva betyr det?
2: Det en garantisak.
1: Ok.
2: Håper vi. Men den må da sendes til fabrikken i Torino, Italia.
1: Ok.
2: Så du blir jo uten den en stund da.
1: Ja. Ok.
2: Forhåpentligvis i løpet av et år.
1: I løpet av et år?
2: Ja, så har du den tilbake.
1: Så jeg uten bil i et år?
2: Uten den bilen, ja.
1: Ja, får jeg en annen bil?
2: Vi skulle gjerne gitt alle en annen bil, men det har ikke vi anledning til.
1: Nei.
2: Men du kan få leie en, for vi har også agenturer på Vespa Mopeder, men der har vi en eldre enn stående her, den kan du få leie.
1: En moped?
2: Ja.
1: Jeg bruker bil i jobb, jeg har nettopp fått meg en ny jobb, som jeg er en utekonsulent. Så.
2: Riktig. Da det jo godt at snøen smelter, og dette en sånn Vespa Bravo.
1: Ja, nei, men det går ikke an. Jeg har masse utstyr i bilen som jeg
2: må ha. Ja, det må du ta ut før du sender den av gårde, da.
1: Ja, jeg må ta ut alt.
2: For dette skal jo gjennom tollen, ikke sant?
1: Ja, altså jeg gjør bare regn hele bilen. Jeg,
2: ja,
1: ja. Er det noe utgift med den der, eller?
2: Vi betaler transporten til Italia.
1: Ja,
2: ok. Og det ikke noe hjemtransport organisert der.
1: Ok.
2: Så da må du besørge det selv, eller dra til Italia og kjøre den hjem.
1: Ok, det her høres jo helt gærent ut for meg da. Dere har jo et ansvar der også, så jeg vet at...
2: Ja, der sier vi at vi sender bilen til Italia for deg.
1: Ja, men det du sier også at det kan være en garantisak.
2: Den så. Vurderingen tar de i Italia.
1: Ja, og det ikke... Jeg sender ikke bilen min til Italia for at jeg må hente den hjem selv. Og hvordan skal jeg da få kommet meg til Italia for å hente hjem bilen min?
2: Det går jo en rekke fly til Italia.
1: Ja, jeg skjønner det. Men det jo liksom rart, spør du meg da.
2: Ja, men dette blir sånn bla bla som vi ikke tar oss tid til.
1: Jeg skjønner ikke helt greia her, altså.
2: Vil du leie denne mopeden som vi har stående?
1: Nei.
2: Det jo en ting du kan gjøre, for det ligger jo en sånn programmering der for å øke bremseeffekten når du ruster bak.
1: Fy faen, det mulig?
2: Hvis du stiller inn radioen i den bilen, på P4.
1: Fy faen, hvem er det som har lurt meg til her nå?
2: Joakim Furuseth, du glad i ham, eller?
1: Ikke nå.
2: Du ikke? Joakim, jeg vet ikke om jeg tør å snakke med denne damen. Kan du ta deg av det, eller?
3: Ja, det spørs hvor hyggelig det blir når jeg kommer hjem nå.
1: Skal du hjem nå?
3: Jeg kommer snart, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. Fy faen, vet du hva. Det lov å si at man skjelver litt nå, eller? For å si det sånn, hevnen er søtt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Landslagsgutta har landet, det kamp på torsdag. Men det jeg bryr meg om, det ikke så mye akkurat den kampen på torsdag. Aller først så bryr jeg meg om klesstilen til gutta. Ja, ja. For de har jo blitt stilikoner, mange av de. Ja. Da er det morsomt å gå inn på fotballlandslaget på Facebook for eksempel. Kan du se på bildene der? For vi er jo opptatt av stil. Og vi har gjort 80-tallet, vi har gjort 90-tallet. I morgen så vier vi hele sendingen vår til 70-tallet. Og skal sende fra 70-tallshuset på Majhaven. Ekstra mye 70-tallsmusikk.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Mona driver og skremmer venninnene sine stadig vekk, og nå er venninnene lei, og det er veldig lurt da, å ta kontakt med Marius, for det har de gjort for å ta hevn.
2: Hallo?
3: Ja, det er Steinar Ventilsæter fra Statens Vegvesen som ringer.
2: Ja, hei.
3: Du har en bil som er utstyrt med en sånn returtransmitter, som den sender oss litt brukerdata i ny og ne.
2: Ja.
3: Du har gått litt over på årlig kjørelengde som er rapportert
2: inn.
3: Ja. Inntil det er kompensert for, så må vi legge inn en sånn hastighetsbegrensning på bilen din.
2: Ok.
3: Så bare sånn at du vet det, når du setter deg inn i bilen nå, så vil ikke den gå fortere enn cirka 20 km i timen.
2: Men, ja, men du skjønner, jeg er ikke i Norge eller noe. Jeg er i Uppsala i Sverige.
3: Ja, riktig. Med bilen?
2: Og jeg skal kjøre inn på søndagen.
3: Ja, vi får ikke gjort noe med det. Så den vil du ikke kunne kjøre raskere enn 20 km i timen fra og med nå.
2: What? Men jeg må jo få ordnet det. Hva du mener nå, at jeg ikke kommer hjem igjen til Norge?
3: Jo da, du gjør det hvis du holder 20 km i timen fra Uppsala.
2: Nei, men er du 20 km i timen fra Uppsala til Norge? Er du klar over det? Jeg kommer for faen ikke komme med det.
3: Ja. Dette burde du jo ha tenkt på før du overskrev den grensen, da.
2: Ja, jeg skjønner. Ja.
3: Dette er jo normalt.
2: Nå er jeg sikkert lei meg, faktisk.
3: Ja, beklager det, men de fleste klarer jo å holde oversikt over dette selv.
2: Ja, jeg har gjort det.
3: Nei, ikke sant, og det er jo din plikt, da. Som, du har jo førekort og det som følger med av ansvar.
2: Men dere må nok... Men nå så jeg fortsatt å kjøre.
3: Ja, og jeg tenkte å foreslå det, for du har bare overskredet med 30 km. Altså kjøre.
2: Jeg skal bare sette meg i bil.
3: Ja, og den overskridelsen, den kan vi reversere.
2: Men hva du mener om at...
3: Ja, du må finne en parkeringsplass eller et eller annet, og så må du kjøre i revers 30 km da.
2: Skal jeg kjøre i revers 30 km?
3: Ja, for da er du jo tilbake igjen på kilometertelleren der hvor du var før du gikk over grensen.
2: Du mener at jeg skal kjøre revers nå i 3 mil?
3: Ja.
2: 3 mil bakover?
3: Ja.
2: 3 mil?
3: Ja.
2: I ring?
3: Ja, og så må du aktivere den hastighetsbegrensningen selv, og da må du på en måte strupe eksosen.
2: Strupe eksosen? Hva mener
3: du
2: med det?
3: Ja, strupe eksosen. Du må finne noe som du kan putte inn i eksosrøret, som begrenser det akkurat så mye at du ikke får kjørt fortere enn 20 km i timen. Si du putter for eksempel en banan, kanskje kan fungere da.
2: Nei, fy faen. Er det helt steinhakketol? Banan i eksosrøret?
3: Ja, for da får du mindre effekt, og da går ikke bilen så fort. Og i tillegg så må du da sette radioen også på P4.
2: Fy faen,
3: du, Birgitte og Gunn-Rita, de sier at du pleier å bølle så mye med dem, at det er på tid å ta igjen dem.
2: Fy faen, og nå måtte jeg sitte her og lyk som faen at jeg er i Sverige.
3: Og du er ikke i Sverige.
2: Nei, fy faen. Jeg er ikke på radio nå, nei.
3: Jo, du er jo det.
2: Herregud,
3: fikk
2: du litt dårlig samvittighet egentlig?
3: Jo, jeg får veldig dårlig samvittighet nå.
2: Det gjør du ikke.
3: Jeg gjør det.
2: Tusen hjertelig takk for at du ødela dagen min.
3: Bare hyggelig.
2: Ha det bra.
3: Kjør pent.
2: Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no. God morgen. Dette er P4s 70-tallsfrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og vi har jo 70-tallets frokost, og kollektiv, det en sånn greie som jeg husker fra 70-tallet, men da var det gjerne altså, type voksne mennesker og noen unger og alt mulig rart. Alle skulle... Jo flere vi sammen, jo gladere vi blir.
2: Ja, for meg. Jeg har bodd i mange kollektiv. Ikke sånn da, men i studiekollektiv.
1: Ja.
2: Det er jo på godt og vondt det.
1: Det er nok mer vanlig. Jonas har tipset om venninnen sin Saga som bor i kollektiv, og Jonas vil at Marius skal tulle litt med bosituasjonen.
3: Hallo?
4: Er det Saga?
3: Ja, hei.
4: Det er Torbjørn fra utleiemegleren som ringer.
3: Ja, hei.
4: Vekket jeg deg, eller?
3: Nei.
4: Er du i det kollektivet nå, eller?
3: Jeg er ikke hjemme nå. Jeg vet ikke om noen av de andre er hjemme.
4: Nei, for det var det vi lurte på. Vi prøvde å få tak i deg i går. Vi har fattet et vedtak der om å redusere antall beboere, for det har kommet en del naboklager.
3: Åja,
4: ok. Ja. Og så spurte vi de andre, og de sa at du er nok den som bråker mest.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Jeg er den som bråker mest?
4: Det er i hvert fall hva vi har fått høre.
3: Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det siste, så det var litt rart.
4: Nei, det har kanskje blitt litt bråk at du ikke er så mye hjemme.
3: Hvordan har det blitt bråk av at jeg ikke er hjemme?
4: At de andre bråker, fordi da må de krangle om hvem som tar oppvasken når du ikke er der og skulle tatt din del av ansvaret.
3: Nei, Ida, jeg har ikke vært hjemme.
4: Og det er litt av poenget, for hvis du hadde vært her, så hadde det kanskje blitt litt mindre bråk.
3: Hæ? Er du hjemme hos meg nå?
4: Ja, nå er det jo noen som har begynt å bære ut tingene dine, så det står nå utenfor.
3: Bære ut tingene mine?
4: Ja, for nå...
3: Hæ?
4: Ja, for du må jo da flytte ut.
3: Hæ?
4: De andre i kollektivet har vel egentlig stemt deg ut.
3: Hæ, men hvem er det som tar over for meg da?
4: Det skal ikke tas over for deg. Det blir en mindre som bor der, fordi naboen har klaget da. Så vi har egentlig båret ut det meste av det du har på rommet ditt der.
3: Ok, og hva er det?
4: Mest klær og greier.
3: Og hva mer?
4: Jeg skal gå ut døra her, så ser vi... Hva mer er det? Det var noe skuffer og noe utstyr og noe sportsutstyr og noe diverse. Jeg har ikke sett så nøye på det her.
3: Så... Hvor er du nå?
4: Nei, nå står jeg rett utenfor. Jeg står og ser på det her. Så det er en hev med klær som vi har lagt. Nå er det jo ikke så fint vær da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
3: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min.
4: Hvorfor ikke det?
3: Fordi jeg betaler for å bo der.
4: Nå er jo den avtalen sagt opp den, og vi prøvde jo å ringe deg i går, ikke sant?
3: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
4: Ja, vi tenkte å ta det muntlig da, og så tok jo ikke du telefonen, så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene? For det er jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
3: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
4: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det da. Er det noe du er redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med noen plass?
3: Er det her en spøk?
4: Høres ut som jeg spøker.
3: Hvem er det du har snakket med?
4: Nei, det er jo diverse da.
3: Ja, så hvem
4: der,
3: da?
4: Så det her er en Jonas.
3: Jonas, hvem er det?
4: Bagøyen, vet du hvem det er? Oi.
3: Åh, fy faen.
4: Kan det hende at du har gått fem på P4?
3: Åh, ja, jeg har vel det.
4: Du ble du en smule stresset her, eller?
3: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare, her, tingene mine står ute på gata. Åh, han jævlig nær.
4: Ha en nydelig dag,
3: ja. Ja, takk, det samme. Ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ingvar.
3: Hei, Jan.
2: Hei, en liten sviptur til Kypros.
3: Ja, det hører med.
2: Ja, hører med en sviptur, du. Fortell hvor lenge du skal være der.
3: Nå, ja, totalt blir det vel 9 uker til den 10-11. November.
2: Noe sånt noe, ja. Og ja. Du har ikke sjekket inn på et Ving-hotell. Du kjøpte deg en leilighet, du.
3: Det gjorde det. Vi har vært der så ofte og fant ut at det var det greiste.
2: Ja, da har du tingene dine der også, vet du. Slipper å pakke så tungt når du skal opp og ned.
3: Helt riktig.
2: Så bra. Du, her hjemme i hvert fall, så er natten like lang som dagen, og det går mot mørkere tider. Men i hvilken måned er det vårjevn døgn?
3: For 6 måneder siden i mars.
2: Mars er helt riktig, sånn cirka rundt 20. mars. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til vi 80 sekunder på oss. Hva er det nåværende navnet på landet som før het Øvre Volta? Er det Burkina Faso, Zimbabwe eller Eswatini?
3: Burkina Faso.
2: Burkina Faso er riktig. Hva er egentlig Volta? Er det en elv, et fjell eller en ørken?
3: En elv.
2: En elv er riktig. Hvilken annen elv i Afrika danner de mektige Victoria-fallene?
3: Zambezi.
2: Zambezi er også riktig. Er det afrikanske landet Lesotho et kongedømme eller en republikk?
3: Det er kongedømme.
2: Kongedømme, ja. I hvilken fjord kan man se fossefallet De 7 søstrene?
3: Pass.
2: Geirangerfjorden. Ligger øya Rodos nærmest det greske eller det tyrkiske fastlandet?
3: Tyrkiske.
2: Tyrkiske er riktig. Hvilket nummer har den spanske kongen Felipe? Er det nummer 6, 7 eller 8?
3: Jeg tror det er 6.
2: Ja, han er den 6. Felipe. Ved hvilket hav ligger Marseille?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet. Hvem var det som kalte Middelhavet for Mare Nostrum eller Vårt Hav? Var det grekerne, romerne eller egypterne?
3: Romerne
2: er riktig. Hva heter den delen av Middelhavet som ligger mellom Hellas og Tyrkia?
3: Egeerhavet
2: er også riktig. Hvilken by var hovedstad i Tyrkia før Ankara?
3: Istanbul.
2: Istanbul er riktig. Hvilken by fungerte som Vesttysklands hovedstad under den kalde krigen?
3: Bonn
2: er også riktig. Det var topp svar hele veien, Yngvar.
3: 1, så bra.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riktige.
3: Ja, det er en god dag.
2: Oi, det er en god dag. Ja, jo. Jeg fant det enkleste til deg, vet du.
3: Ja, jeg er glad for det. Tusen takk. Ja, jeg
2: sier det til alle. Men det var imponerende. Da må du straks få i deg noe lunsj. Fylle på med energilager igjen.
3: Vi skal gjøre det.
2: Gjør det, kos deg.
3: Tusen takk skal du ha. Takk, det skal vi gjøre.
2: Ha det greit.
3: Hei, hei.

Hvor mange klarer I dag, tror du? Yngvar har klart 11 riktige på 80 sekunder. Opp mot 15 spørsmål. Flere spørsmål etter Maxi Priest.

0: Og snakke litt om de rare tingene kjæledyret ditt gjør. Og det er det en som forteller at hunden deres, Thea, kan spotte forskjellen på hundene i gata fra kjøkkenvinduet. Ligger der og spotter ut, eller titter ut vinduet, da, og de bikkjene hun kjenner igjen, de lar hun passere, sier ingenting. Det greit. Mens det noen ukjente, noen hunder hun ikke kjenner igjen, da blir det en stor runde med kjeft i form av bjeffing ut av en annen verden, som det står i meldingen. Jeg vet hva, jeg er veldig glad for at schnauzeren min ikke bjeffer. Altså, det kan bli veldig slitsomt i lengden med en bikkje som bjeffer hele tiden inne. Eller ute. Og så er det jo ikke alltid så lett å gjøre seg forstått da, til sine firbente. De har vel en merkelig grunn, forstår jo ikke norsk. Så det å få sagt fra, vi spurte folk faktisk, altså hvis hunden din forstår alt du sier i 15 sekunder, hva ville du sagt til bikkja di da?
1: Da ville jeg sagt, kjære robust, du min beste venn. Vi har det veldig bra sammen. Men når vi på jakt, så skal du stå stille. Altså, stand, har du hørt om det? Du må stå stille. Men jeg glad i det, uansett.
2: Det så mange ting jeg ville sagt. Men jeg ville sagt, vær så snill og slutt å bjeff når det ringer på. Det bare folk vi kjenner som kommer. Og du ikke ansatt som vakthund. Og så ville jeg sagt at du verdens beste hund. Og at jeg elsker deg.
3: Når jeg sier gå bak, så betyr det at du skal gå bak meg.
4: Du, hvis du fikk 15 sekunder hvor du kunne snakke med hunden din, og du visste at den forstod hvert eneste ord av det du sa, hva ville du sagt til den da?
5: Jeg tror kanskje jeg ville sagt noe sånn sorry for at jeg sår så lenge i helgene, sånn at du må bli så siste at det ringt.
0: Det kjenner jeg meg veldig igjen. Det hadde jeg også sagt. No,